0: Daily Sound Prada.
1: Prada, Prada, Prada, Prada, Prada, Prada, Prada.
2: Dabat record on a beat.